Fejasovci, un tavai sīnuoki, kīka nav īsta magumā, nīhjauon. Nīhjauon, nīhjauon, ik tausi, kautina mahumā, atsimuna ega nikamuna. Ikuanma, ikīmi gūsia, ikuma, waskamtik, waskamtik, kakke, kamiunāgon.